Isaac nyame Jacob nyame na nyam prempe nyame na no wo sana wo fata se yudi na ye.

Awurade. Na me se tete kwa famu anakupona kupona tiasiampare. Ahini muhine wadram beri menya kupone. Kanta mantu eje eje. Wani ni awone na utiasiampare. Enyami muninare enyaminu okokuroko. Awunze unu chuda mujata.

da wo so nye obi a ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nya so en che ye miano ya benya mie ni muso ye wono kwan ye be fa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dui kayenim die bianka tu ye